有个粉。Woman, ne bagamba omukazi ono bamukwasire ekimukwa ne tukia mu wiki.

リちゃん。え？モリリちゃん。Abad pasadi yara kuanga bala mbichwa kemi kwa ukana Otelo Spice Spama choko na kili kiaman Nagufuna kuringe muna abaina male Gastona Samu Bakwas Kusila Sanchez Abo timi ya masajja batoku weta bonyini Abo chongu sidebeloz Abo chongu sidebeloz

0: Sugar mami.
1: Nangide.
0: Utaya.
1: Utanyumiza.
0: Iwa tu.
1: Ojo kwa.
0: Yee, ala jeje.